0: kirdim wutyan abe surati asr la barkay manish la barm kirt in ja wutyan abe bek habta surati hashr ma mota kayd manish haman shtum kirt in ja li anzi chwari 2021 ka chuma grupi behra dara le ma sa abdullah nasi in ja lewe derzi pe aw itmawa yek jad la hafta ka yek ma nabini shash roj telefoni bo kirdim
1: ka kema la hawshan la qur'an la barkadna لبابتي لبركني فرمودا جيانامي پیغمبر وانا صلى الله عليه وسلم خوينوي هبو هر پيشبركي بكرا لپيشبركي فرمودا بوا يامي قران بوا يامي جيانامه بوا برزاري كرد لچندين پيشبركي برزاري كرد او توانيوتي صد ل صد جمن
0: كاتي قران خنو حزب تو خوشي كي زورك وكو علي سلق الخوي گوريا اكم چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى الف لام ميم فکر یک پیت نیه بلکه الف پیته که و لام پیته که و میمیش پیته که این جهر پیته چاکی که با نصره چاکی